0: Keur mah leueur teh.
1: Mata kula keur leuwih teh kitu da euy. Heuh anjing.
0: Itu Bapak Kuhu cenah moal di ladangan. Bapak Kuhu moal di ladangan.
1: Usia we capek anjing.

Semar Badranaya ngahuleng warga meneng ngelohok mangkadu emut dateng purwa daksina purwa marawitan daksina wekasan emut kana lalampakan Arjuna Sastra Baku anak kiri anak bapak asa jingga kadeh heula anan sakeudeung

garwa na muni di adoh muring aya keneh karep anjeun pikeun ngalawan jang eta meureun anu disebut senjata makan tahu teh aya makan tuan.

ti ti štulišti ajali kasih. Memang kajadian anu samodel kieu anu ditunggu-tunggu ti kampung Orokohol. Rumasa kaula sapanjang hirup teu oleh ngagugulung kaujugan jeung kata kaula.